0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

neki ovog jutra ne znaju, brate, ni gde im je glava, a kamoli ruke, šta će sa rukama. Dobro jutro, kaže dragi slušalci, sunce ponovo izašlo, mada se nešto i ne vidi, uprko svim našim naporima da ga ignorišemo. Život je, nažalost ili na sreću, ponovo pobedio. Znači, ustanite, zablistajte. Ako ne možda zablistate, bar se potrudite da ne zaspite na tastaturi. I ne zaboravite, svaki novi dan je nova prilika da ponovite potpuno iste greške od juče, ali sa mnogo više umora u kostima. Za sve vas koji se upravo vozite na posao, neka vam vaša plata bude uteha za saobraćajni špic. Mislim, znam i nije neka uteha, ali bar će muzika valjda da popravi raspoloženje. Mislim, ako vam se baš ne ide na posao, samo se setite da vas i tamo čekaju ljudi koji vas nerviraju za novac koji vam i ne pokriva sve račune, pa zar to i nije predivan motiv da ostanete u krevetu? Kafa, kaže, jutro si nije prijatelj, ona je samo saučesnik u prevari zvanoj ja sam funkcionalno ljudsko biće, pa prijatno vam bilo uz Šumadiju i uz nesalomivog Novaka. Pa da, ova emisija se zove Ja i ti, od 7 do 3 sa Novakom. Nesalomivi Novak pokazao zašto je najbolji iz svih vremena. Maratonski

Button. Tako da Nole toliko voli travu Wimbledona da organizatori više ne brinu o kosilicama, nego o tome da li je podloga dovoljno organska i bez glutena. Kažem, Englezi vekovima pažljivo uzgajaju tu Wimbledonsku travu i onda dođe lik sa Balkana i pojede im sav trut. Evo sad, bit će malo i zalivanje trave, danas stižu pljuskovi i grmljavina. Uveče razvedravanje, temperatura do 32 stepena. U Aranđelovcu je trenutno 23, danas maksimalnih 26. 24, Beograd, Kragujevac, Novi Sad 22, prolazno oblačenje sa severa, od sredine dana ide i ostale krajeve, uslovljavajući kišu, pljuskove, dakle, uveče razvedravanje, do kraja nedelje sunčano, temperature od 27 do 33. Dobro jutro.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Šumadijo, znači dobro jutro, ustaj, vreme za kafu, rakiju, dvočasovno detaljno analiziranje šta se sve dešavalo u komšiluku ove noći. Idealno vreme da izađemo na terasu, slopimo ruke na leđima, sa dubokim uzdahom osudimo sve što ta omladina danas radi, ili smo mi malo omatorili. Dakle, ovo je mesto gde se tradicija toliko poštuje da se jutarnja kafa kuva sa istom dozom drame i gorčine kao i pre 200 godina. Salomivi Novak pokazao zašto je najbolji svih vremena, maratonski spektakl za polufinale Wimbledona, pobedio je Aliasima 3-2. Meč koji je trajao 5 sati 14 minuta, najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona, u svojoj 39. godini Nole još jednom dokazao zašto je najbolji svih vremena. Odigrati meč koji traje duže od 5 sati protiv četvrtog tenisera sveta, slaviti u super tie-breaku, a ovaj način je potvrda njegove genijalnosti, i pri tom sve to uraditi na najvećem teniskom turniru. Zato Noli kaže, ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis. Kaže, na kraju presudila smirenost u najtežim trenucima i najvažnijim. A i američki mediji, kaže, poklonili se Novaku, ističu njegovu neverovatnu mentalnu snagu, sposobnost da se izdigne iz najtežih situacija. Dečak koji je očesnuo tokom detinjstva, provedenog u Srbiji, razoreno i ratom i bombardovanjem NATO-a. Veteran koji se borio protiv neodobravanja teniskih navijača, kao neko koji upao u zabavu Federera i Nadala i tako nadmašio dostignuće obojice. Dakle, reketom i velikim srcem uz kontrolu nerva, zbog ovakvih trenutaka i dalje igram tenis, rekao Nole posle meča. I niko ne može da ujedini englesku aristokratiju kao on, čim kroči na teren, lordovi i vojvodkinje onako složno poču da kašlju, tačno u trenutku njegovog drugog servisa. Jer Wimbledon i dalje drži do tradicije, beli dresovi, jagode sa šlagom i Novak koji u polufinalu, finalu uništava snove neke nove, takozvane buduće zvezde svetskog tenisa. Dakle, pravilo Wimbledona jeste striktno, svi moraju da nose belo, to je ujedno i zvanična boja kapitulacije svih Novakovih protivnika pre nego što meč uopšte i počne, a igra se i fudbal. Meč SAD-a i Belgije, kažu, najgledaniji fudbalski prenos u istoriji američke televizije, pratilo ga je 30 miliona ljudi. Ja ne znam da li će više i da gledam to fudbalsko prvenstvo. Juče je bila utakmica Egipat-Argentina, Egipat vodio 2-0, još je bio i poništen gol. I Argentina na volšeban način uspela to da preokrene i mene to baš iznerviralo. Kaže, Mustafa Ziko Leteksije je bio pristrasan i nepravedan sudio tendenciozno za Argentinu. Pa namiče FIFA, naravno, za velikane. Dobro, i Švajcarci posle penala bili bolji od Kolumbije, tako da su poznati i parovi četvrtfinala. Francuska, Maroko 9. pa 10. igraju Španija, Belgije, 11. Norveška, Engleska i 12. Argentina, Švajcarska. Dakle, gledanje fudbala je odličan trening za brak. Provedeš 2 sata nadajući se da će nešto se desi uzbudljivo, onda na kraju legneš u krevet razočaran, nervozan. I ko gleda to, pa? Dobrovoljno plaćaš kablovsku da bi 90 minuta gledao 22 milionera kako trče, dok ti ne možeš da priuštiš ni nove patike za trčanje, mislim.

Dakle, FIFA je, kažu, skraćenica za fudbal gde ide gde ima para. Oni ne prodaju maglu, magla je previše jeftina za njihov ukus. Oni prodaju takozvanu tradiciju onome ko ponudi najviše milijardi. Sve je komercijalizovano, naklonjeno onim bogatima i najmoćnijima. A danas je Matija Cvek na tapetu. Kad večera zaspu svi. Dvoje mladih i Vermakskih dana. Kad se

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovaoce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E, ako vam se baš danas ne ide na posao, setite se da vas čekaju tamo neki računi koje morate da platite. I speci pa reci, to pravilo važe za sve, kaže, osim za neke jutarnje programe. E sad, Šumadio, dobro jutro, kaže, vreme za kaficu, prvu kaficu, treće poskupljenje. Sunce izašlo, a kad će plate, kaže, još se ne zna. I dok u svetu jutro počinje jogom i smutijem, u Šumadiji počinjem psovanjem budilnika, kuvanjem kafe, eto da progledamo. Dakle, Šumadio, dobro jutro, radni narode, ustaj, gazda te već uveliko sanja kako radiš za trojicu. A Archibald Rice, švajcarski forenzičar, publicista, profesor, rođeno 8. jula 1875. godine. O Archibaldu Rice ćemo danas da pričamo, o velikom prijatelju Srba. Kažu ovaj neki veliki ljubitelji srpske šljivovice, čovjek koji istraživao zločine austro-ugarske, nemačke, bugarske vojske nad našim stanovništvom. Sa srpskom vojskom prešao Albaniju, Solunski front i pisao je zapravo o našem mentalitetu. Čovjek koji je precizno pisao vrline i mane srpskog naroda, tog nebeskog naroda. Mislim, mi smo nebeski narod, zato nam kaže i prizemljenje uvijek tako teško pada. Kod nas je skromnost vrlina, srećom retko ko pati od te vrline. Mi ne učimo na sopstvenim greškama, toliko ih volimo da ih redovno proglašavamo za tradiciju. I niko ne ume da tako strastveno priča o radu kao Srbin dok sedi na trećoj kafi u radno vreme. Naša najveća vrlina jeste i snalažljivost. U stanju smo da popravimo i svemirski brod pomoću žice i selotipa, ali najveća mana nam je što taj brod obično služi da se preveze kupus do podruma. Kod nas je uspeh na oprašta, ako uspeš pošteno, sumnjiv si, ako uspeš preko veze, bar te razumeju. Mi smo izuzetno gostoljubiv narod, ugostit ćemo te kao kralja, nahraniti do iznemoglosti, ali čim zatvoriš vrata, detaljno ćemo te ogovaramo naredna tri dana. Znate, ono, samo sloga Srbina spašava. Mislim, sloga bi nas inače spasila, međutim, istorija je pokazala da nam je nesloga mnogo zabavnije. I nigde se tradicija ne čuva kao kod nas. Slavimo slave, poštujemo običaje, a jedini koji stvarno posti je naš novčanik. I tako, mi smo narod koji uvijek gleda u budućnost. Zato nam se prošlost stalno ponavlja iza leća.

0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

to će lepše. Srećeš da nađeš bre ovakav radio u Srbiji za takve pare. A mislim, mnogi su ovi čitanku ovi čitali jedino u životu, što kaže Đolo, i ostali na osmoj strani, mislim. Dakle, kaže, prva vez danas, sunce ponovo izašlo uprkos opštem trudu čovečanstva da sve ode dođavola još sinoć. E, ja sam tu da vam ulepšam jutro, jer ako ga ja ne ulepšam sa 3 minuta izizanih pop hitova, lažnog entuzijazma, mislim, vaša plata sigurno neće, znaš. Dobro jutro i onima koji nas slušaju u pokretu. Statistika kaže da vas većina trenutno sedi u automobilu, psuje u sebi, ozbiljno razmišlja o tome da udari u neki stub kako ne bi morala na posao danas. I moji dragi, budite, mislim, optimisti i setite se da rad oslobađa. Doduše, vas ne oslobađa kredita i stresa, ali vas bar uspešno oslobađa slobodnog vremena. Ako vam šef jutros kaže da ste vi jedna velika porodica, odmah proverite i gde vam je novčanik i spremite se za neplaćeni prekovremeni rad. Dakle, želim vam topao doček na radnom mestu, nek vam kafa bude jaka, a tolerancija na glupost kolega još jača. Dakle, dragi slušalci, hvala vam što me birate i ovog jutra. Vaša vernost mi dokazuje da na ovom svetu ima još ljudi koji baš i nemaju neka pametnija posla u životu. Šalim se, naravno, Evropska unija odbacila pozive aerodrom avio kompanija da obustavi primjenu ovih novih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice EU. Direktor ovaj nekad Jute, kako se to sad zove, Seničić, mislim, obustava ovog sistema se, kaže, ne razmatra, gužve na granicama se računaju u odmor, dakle, hidratacioni brejk imate i na zoni i na graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom. Na aerodromima, kažu, situacija složenija zbog nedostatka zaposlenih i tehničke opreme. I ja bih onda da preporučim i ovog leta varijantu letovanja ostajte ovde. Dakle, zahvaljujući cenama letovališta, omiljena letna destinacija za mnogi će biti sopstvena terasa. Pogled poznat, kafa još uvek besplatna skoro. Mislim, možda posetite i Zlatibor leti i iskusite jedinstven spoj planinskog vazduha i mirisa svežeg betona dok šetate između dva gradilišta u potrazi za drvetom. Ja, sve više oni koji, recimo, biraju banje, tamo je provod isto zagarantovan, preko dana lečiš reumu, a uveče gledaš kako te vršnjaci pretiču sa šetalicama. E sad, za neke najpopularnije destinacije dalje je Paralija Paradise. To je ono mesto gde se sunčanje računa tek ako si od kuće poneo više tegli ajvara nego pari i kupaći gać. Međutim, moja omiljena letna destinacija, seoski Lad pod Orajem, oj, zapevaš ono, oj, oraje, oraje, nema meduza, sine, nema Grka, nema Srba, nema roaminga, a ladno pivo iz bunara ima bolji Wi-Fi od bilo kog hotela sa 5 zvezdica. Dakle, gde letuju u Srbiji, radni narod letuje na Facebooku, posmatrajući tuđe slike, neradni narod na kreditnoj kartici dok ne stigne opomena pred utuženje. Dakle, omiljena letnja destinacija našeg naroda, preživljavanje, turistička sezona koja traje 12 meseci, aranžman uključuje i gratis stres.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović.

0: od 7 do 3 sa Novakom.
1: Dobro jutro, Radio Šumadija na 98.9.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Jedini lek za bol i ovog jutra je naravno muzika sa talasa Radio Šumadije. Jer jutro Šumadije, kažu, gde veštačka inteligencija prestaje, tu naša prirodna jutarnja nervoza tek počinje. Savršen dan da recimo preko interneta gledamo kako se u svetu živi, dok nam komšijska krava i dalje preskače ogradu. Jutro, da, jutro. Pametni telefoni su se već ažurirali. Sad je red na nas da se restartujemo pomoću jedne domaće ljute. Ako ste baš mislili da je jučerašnji dan bio težak, ne brinite, današnji ima još veći potencijal za komplikacije. Kao Šumadija, mesto gde se ujutru budiš sa nadom, a do podneva završiš na šalteru gde ti fali jedan papir. Dakle, Šumadijo, raduj se, ustani i nasmej se, bar dok ne stignu računi u poštansko sanduče. U Aranđelovcu, danas maksimalnih 26, bit će tokom dana malo i kišice, koja stiže sa severa, 24 u Beogradu, u Kragujevac 26, danas prolazno oblačenje sa severa stiže sredinom dana i ostale krajeve, a do kraja nedelje sunčano, temperature od 27 do 33. E, sad kažu da je tenis gospodski sport, jeste, sve dok Novak ne počne da se raspravlja sa sudijom, publikom, sopstvenim boksom i silama gravitacije. I na kraju ipak pobedi. Jer Nole na Wimbledonu i ne igra protiv protivnika, igra protiv sudije, vetra, 15.000 ljudi na tribinama, a i sopstvenih zglobova također. Sim protivnik je tu samo da bi imao ko da prebaci ovaj lopticu preko mrežice na zagrevanju. Međutim, kaže, Nole dobio kaznu za glasnu vulgarnost. Ne znam da ste to čuli, pričat ćemo i o tome danas. I da je mene neko juče snimao kad sam gledao Egipat, Argentina, svašta bi mogu da čuje. Pa i strelac gola za Egipat kaže, turnir je namešten. Čestitke Argentini. Sudije FIFA, Infantino, Trumpovi i svi ostali kroj kapu, Mikere, kako bi to izgledalo u finalu, lepo za njih, mada su sva tri domaćina ispala, hvala Bogu. Dakle, sudijska pravda je slepa, nažalost, kaže, naš sudiju stoji gluv na skandiranje sa tribina, ali zato ima neverovatno izoštren sluh za šuškanje novčanica. Tako, videli ste i sami uvođenje VAR tehnologije, fudbal je postao mnogo pošteniji. Znači, sad sudije više ne greše slučajno, već greše namerno, s predumišljajem, nakon 3 minuta blejanja u ekran. Znači, nekad su sudije bile na meti navijača, međutim, danas su oni i VAR tehnologija na meti psihijatra. I nije istina, bre, da je sudija bio potkupljen. Čovjek je samo profesionalac. Sudio je tačno onoliko koliko je plaćeno. Pravi sudija zapravo nikad i ne staje na stranu jačeg, nego uvek staje na stranu onog ko nudi više. Zapravo, dobro, sudija se i ne vidi na terenu, to svi kažu. Međutim, odličan sudija se ne vidi nigde ni posle utakmice, jer odmah beži kroz poredni izlaz stadiona ili beži negde kroz kukuruz. Međutim, najteže je majkama fudbalskih sudija. Znane najteže majkama fudbalskih sudija. Znači, one su jedine žene na svetu koje ceo svet pominje, a da ih niko nikad nije upoznao. sudija je u principu heroj utakmice. On je uspeo da ujedini 50.000 ljutih neprijatelja na tribinama, da u isti glas pevaju pesmu o njegovoj užoj rodbini.

E sad, 8. jula 1936. rođena Gabi Novak, legendarna pevačica zabavne muzike. Šta reći, pevala je čak i sa Louisom Armstrongom, objavila 14 albuma, napustila nas prošle godine.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: arančelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: staj.
1: Mnogi zaboravljaju da je život samo jedan i da nema reprizu, da možete da uvodite lodovinu ispod nekog borama, da lodovine ovog jutra. A dobar ritam za moje dobre ljude, mali krug velikih ljudi na talasima Radio Šumadije. Ako vam je jutro zaista dobro, odmah menjajte stanicu, kaže, mi ne emitujemo naučnu fantastiku. Ako me slušate u autu, naravno želim vam brz prolazak kroz gužvu, mada duboko u sebi znam da ćete pre dočekati penziju nego zeleni talas. Zvanični moto je ovog jutarnjeg programa: ko rano rani, ceo dan mu se zeva i spava. Danas idealan dan da vam propadnu apsolutno svi planovi koje ste tako lakoverno napravili sinoć pre spavanja. E, danas pričamo o Archibaldu Riceu, čovjeku koji je rođen na današnji dan 1875. koji je mnogo pisao Srbima, mnogo se družio sa njima. Da li bi možda napisao nastavak onog čuvenog dela "Čuj te Srbi"? Verovatno bi knjigu preimenovao u varijantu "Čuj te Srbi" jer i onako ne slušate, a i televizor vam je preglasan. Nekada ste ginuli za pedalj zemlje, danas ste spremni da poginete ako vam komšija uđe 2 cm točkom na parking mesto. Napisao sam da ste hrabri u ratu, povodljivi u miru. Ispravka, danas ste najhrabriji na Twitteru, a u miru čekate da vam tetka iz Nemačke nešto pošalje. Taj vaš čuveni prkos, da ne kažem inat, je evoluirao, nekad je to bio otpor okupatoru, danas je to odbijanje da vežete pojas u kolima, jer neće meni neki senzor tamo da pišti. Inteligencija vam je Srbiji dalje najveća mana, srećom po vas, uspešno radite na njenom potpunom iskorenjivanju kroz reality programe. A vaš patriotizam direktno proporcionalan količini alkohola na slavi. Dakle, imate neverovatnu sposobnost, kaže Archibald, preživljavanja. Možda živite sa platom od 500 evra, da trošite 800. Ta matematika prkosi švajcarskoj banci i zakonima fizike. Zaključak modernog Archibalda glasi: čujte Srbi, čuvao vas je Bog, čuvala vas je istorija, čuvala vas je priroda, ali od vas samih teško da će vas iko sačuvati. Dakle, mi smo definitivno nebeski narod, čim malo bolje krene i nabolje, odmah se molimo Bogu da nam pomogne. Kažem, istorija jeste učiteljica života, ali mi smo onaj đak što večito sedi u zadnjoj klupi i gađa se papirićima i ponavlja rast. Dakle, zemlja čuda, svi kukaju da nemaju para, u kafanama se uvijek traži stolica više, peva se sa suzama u očima. Mi ne pratimo trendove, ceo svet ide napred, mi čekamo se krug okrene pa da opet budemo prvi. A danas pesma broj 1 i Hidana, Vermaks Hidana, Stovarište, na ulazu u grad, najpovoljnije cene, rezana građa. A dvoje mladih, Matija Cvek, nastavljamo u 11.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade. Ale.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa. 98,9 MHz.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Održana je sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda na kojoj je konstatovano da Srbija beleži stabilne makroekonomske rezultate, da međugodišnja inflacija u junu iznosi 2,7% i da je među najnižima u Evropi. Na akumulacijama sa kojih se stanovnici opštine Aranđelovac snabdevaju pijaćom vodom, nivo vode je najveći u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući atmosferskim padavinama, ali i prepumpavanju vode sa crpne stanice Kačar, koje je počelo u novembru. Trenutni nivo na Garaškom jezeru je 2,11 metara od kote preliva, a na Bukutskom 3 metra, što obezbeđuje sigurnost i vodosnabdevanje u narednih 12 mjeseci. Tokom prethodna 24 sata lekari hitne pomoći u ambulanti su zbrinuli 34 pacijenta, imali su i 8 izlazaka na teren. Za pomoć su se najviše javljali sugrađani zbog alergijskih reakcija na ujede, insekata, hipertenzije i srčanih problema. Savjet je redovno uzimanje terapije. U slučaju bola u grudima ili da pritisak i pored lekova ne može da se reguliše, potrebno je obratiti se lekaru. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dan i šljive, a prema najavama i ove godine okupit će se oko 100 izlagača. Julski program Smotra umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se u petak 10. jula od 20 časova na maloj sceni predstavljanjem književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. U nastavku programa Dečje kulturnog leta večeras u 18 časova u dvorani Park publika će imati priliku da prisustvuje inovativnom nesakidašnjem projektu muzičko-filmske edukacije muzičkom bioskopu. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na godišnjem remontu, sutra od 7.30 do 17 dolazit će do kraćih isključenja struje do 30 minuta na cijelom gradskom području. U zavisnosti od opterećenja rezervnog napajanja od 8 do 17 časova moguća su isključenja u pojedinim delovima grada u trajanju do 2 sata. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Hej, je.
2: 9-8.
1: Hej, je. Jedva u... 9. Uguraše loptu u gol.
3: Opa!
4: Uživa me, ovaj.
1: Tako.
3: Ma šta ćeš u gol naći igrača, bre?
5: But I think is result is very good for...
2: 9-8.
3: Ma naći igrača!
6: 9.
3: Opa!
7: Jedan ti život, da, bol, divan, lep život. Svako jutro se raduješ, bi što je govorio Sveti Nikolaj. Onaj ko svako jutro se ne iznenadi novim danom, šta ćemo živjeti.
8: Život nema reprizu kao ni ova emisija. Za početak ovog javljanja kažu, život je ono što vam se dešava dok vi psujete voditelja koji vas ubeđuje da je pred vama... Hajde kao kažu, divan i uspešan dan. E pa, dobro jutro, dobar dan Šumadijo, kafa je odavno skuvana, rakija je odavno nasuta, popijena, sekira za komšiju preventivno naoštrena, mislim, nek se nađe. Dakle, u Šumadiji jutro i neko rača, ono te tura od sinoćnjeg slavlja. Zemlja gde su šljive rodile, pamet odavno emigrirala. Jutarnje dijelo izgledalo ovako, ptice pevaju, sunce izašlo iza brda. Brat s bratom preko plota deli imovinu u metrima i psovkama. Dakle, kažu da je Šumadija kolevka Srbije, pa dobar dan i svima nama koji smo iz te kolevke ispali direktno na glavu. Kako bi bila idealna najava? Naredna dva sata pušat ćemo muziku koju volite, ja ću pričati što je manje moguće. Nažalost, takav scenarij još uvijek spada u domen naučne fantastike.

0: pa dobro, sinoć smo imali razloga za slavlje. Neselomivi Novak pokazao zašto je najbolji svih vremena, maratonski spektakl za polufinale Wimbledona. A Nole tamo i ne igra samo protiv protivnika, igra i protiv tradicije, istorije, kraljevske lože i 15.000 ljudi koji su zaboravili da popiju čaj za smirenje. Novakovi mečevi, tamo su, to je jedino mesto na svetu gde publika plati paprenu kartu da bi gledala kako njihovi favoriti gube, a onda još dobiju i besplatnu lekciju iz joge i mentalne čvrstine. O tome pišu i američki mediji, pod NATO bombama stasao najbolji, kažu, teniski Benjamin Button. Međutim, gledajući ovih dana što radi FIFA, Trump, sudije, nekako nam se ogadilo fudbalsko prvenstvo, pa ćemo malo i mi da menjamo, da napravimo mi naša pravila. Kažem, ja bih uveo variju, bračnu svađu, a od džaba, moja žena je i glavni sudija i delegat meča i onaj što drži daljinski u VAR sobi, znate. Jer žena traži VAR proveru za onu rečenicu stižem kući za 5 minuta, međutim u sudijskoj sobi je tašta koja signalizira da je u pitanju očigledne simulacije i da je to čist ofsajd. Međutim, predlažem i naš VAR u kafani da se pregleda snimak iz tri ugla i da se utvrdi ko je stvarno rekao ja častim sledeću tur, a ko je u tom trenutku namerno vezivao pertlu ispod stola. Konobar tvrdi da jelo stiže za 2 minuta. Posle 15-minutne VAR provere utvrđeno je da prase još uvijek nije ni prešlo administrativnu liniju sa ražnjem. Na slavi se naravno gleda i VAR snimak gde se vidi da li je kum uzeo poslednju sarmu. Glavni sudija odlazi da pogleda VAR ekran i tamo ga naravno čeka poruka koja glasi: sudija, znamo gde ti deca idu u školu, a ti vidiš šta ćeš da sviraš. I tako sudija poništava penal, svira kraj utakmice u 73. minutu. Nakon dugotrajne provere u VAR sobi, utvrđeno da je sudija podmitljiv, ali pošto nema materijalnih dokaza jer je keš stavljen u čarapu, igra se nastavlja. Dakle, i Srbija, Srbija ne učestvuje ove godine, znamo mi koja su to četvrtfinala. Međutim, ono što nam se stvarno ogadilo, kako je Egipat fantastično igrao protiv Argentine i šta se tu dogodilo, uglavnom Mostafa Ziko kaže: pokradeni smo. Turnir namešten, čestitke Argentini. Dakle, kažem, dobro, sudija se ne vidi na terenu, odličan sudija se ne vidi ni posle utakmice, jer odmah beži kroz kukuruz ili sporedni izlaz. Kažu, pravi sudija i nikad ne staje na stranu jačeg, on uvek staje na stranu ono ko nudi više. Ja danas nudim najviše, moje ime je Zoran Novaković, dobar dan.
1: Pa kad je u pitanju vreme, mene vreme isto, kad je loše vreme, utiče mi na živce, pada mi pritisak, glavobolja, nemam smisao za raspolaganje života i tako to, šta vam da kažem.

Mar.

Eto, išli smo malo i na ekskurziju, pa dobro. Danas pričamo inače o Archibald Rice-u. Šta bi on danas možda dopunio njegov izdanje knjige Čujte Srbi? Mada bi mu za to trebala dupla doza bensidina. Verovatno bi mu naslov glasio Čujte Srbi. Ma znate šta, ma radite što ćete. Archibald, veliki ljubitelj Srba i Srbije, i šljivovice i... E sad, danas pišemo o srpskim vrlinama i manama, knjiga bi bila znatno kraća. Vrline bi ih stavio u Instagram story da nestanu za 24 sata. Nekad sam vam zamerao što površno sudite o ljudima, danas vidim napredak. Sudite isključivo na osnovu toga ko je u kojoj Viber grupi, ko za koga radi. Divio sam se vašoj inteligenciji. Mislim, kaže, toliko ste inteligentni da ste uspeli da smislite 50 različitih opravdanja zašto je komšijska krava kriva za vaš loš rod šljiva. Nekad ste patili od nedostatka discipline, danas patite od viška stručnjaka, takozvanih. Svaki Srbin danas ima diplomu sa YouTube univerziteta, doktorat iz opšte geopolitike ispred lokalne prodavnice. Nekad ste imali narodne heroje, danas imate influencere. Razlika je u tome što su heroji ginuli za otadžbinu, ovi drugi umiru od gladi ako im padne Wi-Fi na 5 minuta. Da danas pišem testament, ne bih vam ostavio svoje srce na Kajmak Čalanu, ostavio bih vam ga u nekom shopping molu, jer se tamo danas okuplja više Srba nego na svim istorijskim mestima zajedno.

poslovična gostoljubivost ostala je ista. I dalje ćete stranca ugostiti kao kralja, nahraniti ga, napojiti, a onda provesti 3 sata objašnjavajući mu kako vas ceo svet mrzi bez ikakvog razloga. Jeste Archibald Rice, rođen 8. jula 1875. Dakle, mi smo definitivno narod koji ima rešenje za svaki problem i problem za svako rešenje. U Aranđelovcu trenutno 25, danas maksimalnih 26, pa i neće biti, jeste ovako se namunjilo nešto, ali neće biti neke kiše. Strašno je, kako nas, znate, nek se spremi ovaj deo Srbije. Dakle, u ostatku Šumadije tu je negdje u rasponu od 24 do 26. Dakle, u toku dana bude ponegde kiše, malo sutra sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30, zatim narednih dana najviše dnevno od 27 do 33. Pričali smo o destinacijama ovog leta, kažu da letaju Srbi, pa radni narod na Facebooku, gledajući tuđe slike, neradni, kako se ko snađe. Rekli smo da nam je i ovog leta omiljena destinacija, se zove preživljavanje. Jer ta turistička sezona traje 12 meseci, imate gratis i stres. Pitali me da će ove godine na more, rekao idem na destinaciju 3M. Moja moćna mašta. Najljepše letovati u sopstvenoj režiji. Ujutro odeš do prodavnice, popodne se prodišeš malo pored otvorenog zamrzivača, uveče pustiš klimu, zamišljaš vetar da duva sa Egejskog mora. Dakle, svima omiljena destinacija ono gde možda se kuka kako je skupo, kako je gužva, kako je prošle godine bilo bolje. E, zato je plaža u Lavoru sasvim legitimna opcija. Bez obzira na to, da li vam je ovog leta destinacija Lefkada, Tasos, Bukulja ili sopstvena garnitura pored ventilatora, bitno da se opustite. Jer sunce podjednako peče i na plaži i na planini. Gde god da ste, bit će vam svakako najprijatnije uz Šumadiju. Mada kažu i zlatiborske zore više nego more, reke i ravnice. Na Zlatibor do juna stiglo više od 193.000 gostiju. Dobro, kaže ovaj, seoska gostoljubivost, znamo da je bezgranična. Domaćin te terapiješ domaću rakiju od 50 stepeni na plus 40 da se rasladiš, naravno. Kaže, ovo jedan, ja otišao na detoks na selo, posle 3 dana prasetine, kajmaka, ruće pogače, domaće prepečenice. Jetra vre podnela zahtev za azil u gradu, znaš. A na seoskom odmoru naučiš mnogo o biologiji, shvatiš da komarci uopšte ne biraju. Da li si sine s Novog Beograda, da li si iz kruga dvojke ili iz nekog sela periferije, svi smo mi za njih samo švedski sto.

0: kad si pobedio dole, da bi srce ne puče.
1: Dobro, nije loš saldo, inkasirao 900.000 za plasman u polufinale, a zbog psovanja mora da plati 5.600 funti, ne znam da će imati da plati to, mislimo, dobro. Ja spremam i scenariju kako da se pobedi Sinner u polufinalu Wimbledona.
2: Čestitam vašem teniseru Novaku Đokoviću. Vidite kakva je to priča, kakva je to fantastična priča, njegov uspeh. I čestitam konačno i vama svima, jer imate šampiona.
1: To kaže Vlatko Stefanovski, a Jelena Pranić kaže možda. I još jedna nova pesma za vas.

0: Na koga majka ne rodi. I kao čovjeka i kao sve, nema. I želim vam sve najlepše i njemu i svima i navijačima, svima cijeloj Srbiji.
1: Dakle, najbolji iz svih vremena plasirao se u polufinale Wimbledona, pobedio Feliksa Ože Olijasima 3-2 po setovima. Meč traje 5 sati 14 minuta. Najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona u svojoj 39. godini. Još jedan dokazao zašto je najbolji iz svih vremena. Spektakl kako su priredilo dvojice tenisera bio ravan, kažu, i finalu, posebno odlučujućem tie-breaku. Nole se plasirao u svoje 15. polufinale Wimbledona, 55. u karijeri na Grand Slamovima, po čemu je apsolutni rekorder. Tamo ga za, mislim, preko sutra, valjda, da, ili preko sutra, čeka Jannik Sinner. Osvojio rekordan broj Grand Slam titula i naravno trava je isto njegova podloga, voli da šiša, pogotovo na centralnom terenu. Dakle, Nole toko poštuje tradiciju Wimbledona, redovno sačeka finale kako bi konačno pojao njihovu travu, eto čisto da proveri da li je organska. Ja kažem da je trava na Wimbledonu ove godine savršeno pokošena. Pa naravno da jeste, kad Nole svake godine skrati i travu i živce kompletno i loše. Znaš, izgleda su Englezi konačno shvatili tu formulu kako da pobede Noleta na Wimbledonu, sad treba čekaju da on napuni 50 godina i da trava, recimo, postane sintetička. Kaže i on, ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis. A Wimbledon nagradio i kaznio Đokovića, kaže, dakle 900.000 funti pripada svakom polufinalisti u singlu, ali je zbog nekih vulgarnih reči Nole i kažnjen za koliko beše 5.000 i nešto funti, 5.600, zbog prekršaja koji zvanično karakterisan kao teška vulgarnost. Ne znam šta su ovi oni to skapirali da je Nole rekao, ali znam da se i Amerikanci nesrećni klanjaju Noletu. Odrastao pod bombama NATO-a, postao teniski Benjamin Button. Dakle, dečak očasno tokom detinjstva u Srbiji razoran je ratom i NATO bombardovanje. Mladić koji savladao fizičke probleme, veteran koji godinama trpeo osporavanja dela teniske publike, kao uljez u eri Federera i Nadala, da bi na kraju nadmašio dostignuća obojice. E sad, kako Nole da igra protiv Sinera, da Nole možda ponese krštenicu na teren, kad Jannik vidi godinu rođenja i ispoštovanje prema starima, moraće da mu ustupi mesto u autobusu, mislim, ovaj u finalu. Ili Nole da primeni, recimo, proverenu psihološku taktiku, da usred meča počne da mu objašnjava kako se pravilno kuva espresso, i da mu objašnjava Italijano zašto je pizza sa ananasom u stvari dobra. Mislim, Italijan to neće preživjeti.

Ili recimo možda je vreme da Nole u ložu pored Jelene i ekipe posadi par likove koji će glasno da krckaju čips dok Sinner servira. E sad, možda bi bilo dobro, recimo, ne mora, znaš kako, da meč, recimo, uđe u peti set, padne mrak, na Wimbledonu se zatvori krov, u tom trenutku Nole se transformiše u Drakulu zatvorenih terena. I onda Sinner da shvati da je taj takozvani policijski čas u Londonu u stvari Novakovo radno vreme. I ako sve ostalo propadne, Nole uvek možda izjavi da je Sinner favorit, da je on samo srećan, što je uopšte tu. Mislim, šta god onda kaže, protivnik završi sa tanjirom za drugo mesto u rukama. Dakle, ili strategija je jasna, Nole treba da igra toliko duge razmene da Sinner onako jadan bledunjav zaboravi da li krenuo na Wimbledon ili možda krenuo da pregleda krvnu sliku. A možda i ovaj antidoping, pošto je on bio dopingovan inače. Ili jedini način da Nole pobedi o klince jeste da se namreži ruku, a Nole da mu onako usput šapne: sine, ja sam osvajao Wimbledon dok si ti još ono radio u pelene. Samo tirimo mekinja. Mislim, psihološko uništenje isto zagarantovano. Ili recimo da primjeni recept stare škole. Pusti klinca, trči jedno sat vremena po terenu, onda da mu ponudi bezglutensku sarmu. Od toga se raste, ali se Sinner usporavaju refleksi. Kaže Sinner u životnoj formi, odlično. Pa Nole u životnoj formi već 20 godina. To mislim znači da je statistika debelo na strani penzionog fonda. Ili recimo Nole da pogleda u nebo, spoji se sa bosanskim piramidama, naruči jednu blagu promenu magnetnog polja u Londonu. A ako radi za imunitet, sine, radit će i za break loptu. Ili da šta da radi, da ga pusti da povede Sinner 2-0, a publika misli sve gotovo, onda da mu uzme dušu na pamuk naredna 3 sata. Što me napetvera? Jer šta je Wimbledon bez malo porodične drame na tribinom?

teško da će žene oko nečeg se slože, ali slažemo se svi da je bila fantastična, napustila nas je prošle godine, a rođena 8. jula 1936. Jedna jedina neponovljiva Gabi Novak.

Gabi Nogi, Maja Vučić, Gabi rođena 8. jula 1936. Jugoslovenska hrvatska pevačica zabavne muzike. 1958. inače pevala u duetu sa Louisom Armstrongom. Objavila 14 albuma, preminula prošle godine.

Neke dame plešu same, nažalost, dok muškarci buljuju ekrane, a ja ću da vam dam neke razloge što mi se fudbal ogadio posle one utakmice juče, Egipat, Argentina, pa i ono Hrvatska, Portugal, pa bilo je tu slučajeva namicanja i naravno ono, onaj skandal oko suspenzije crvenog kartona američkom igraču. Se FIFA je, kaže, skraćenica za fudbal ide gde ima para. Znači, oni ne prodaju maglu, magla je previše jeftina za njihov ukus, oni prodaju tradiciju onome ko ponudi najviše milijardi. Mislim, nekad se posle gola skidala majica, skakalo na ogradu među navijače. Danas igrač prvo pogleda u sudiju, sudija pogleda u nebo, nebo konsultuje bazu podataka, navijač na stadionu proveri mobilni, da vidi da li sme da se raduje uopšte. Kaže ovaj, čeka prvo VAR, sine, gleda ono 5 minuta, u onaj monitor ko da čeka rezultate magnetne rezonance, mislim, Bože me oprosti. FIFA je, dakle, napravila od fudbala savršen proizvod, izbacili emocije, uveli algoritme, navijače zamenili klijentima, jedino kod FIFA koje šta je ostalo autentično jeste korupcija, naravno. A utakmica osmine finala svetskog prvenstva između SAD-a i Belgije je postavila novi rekord kao najgledaniji fudbalski prenos u istoriji televizije u Americi. To je sve pratilo oko 30 miliona ljudi. I 30 miliona ljudi je gledalo kako Amerikanci ispadaju. Ja predlažem, naravno, što se našeg domaćeg VAR-a tiče, da VAR sobar u Srbiji ne bude u Staroj Pazovi, nego negde u obližnjoj kafani, da ekran se slabije vidi od Dima Roštilja, umjesto zvaničnog delegata, da spornu situaciju procenjuje lokalni gazda rečima, a čekaj bre, vidi se iz aviona da ga je pipnuo, piši penal za naše, da ne kvariš slavlje. Ili pregled snimka traje u prosjeku 45 minuta, ne zbog komplikovane situacije, nego zato što se čeka da sudija na terenu se čuje sa kumom, ovaj, da vidi šta kaže glavni sponsor. Ima tu raznih pravila, recimo, kada sudija krene da crta kvadrat u vazduhu, znak za VAR, to u stvari znači, ljudi, dajte mi 3 minute da smislim kako da izvučem živu glavu s ovog stadiona. Pa te sudije su uprskale stvar, zaista. Pravi sudija nikad ne staje na stranu jačeg, nego uvek staje na stranu ono ko nudi više, znate. Kažu, stvarno ono, to sam jutros rekao, da je najteže majkama fudbalskih sudija. Znači, te majke, one su jedine žene na svetu koje cela nacija pominje, a da ih niko nikada nije upoznao, mislim. Stvarno, sudija uvek bude heroj utakmice, uspeo da ujedini 20.000 ljutih neprijatelja na tribinama, da u isti glas pevaju pesmu o njegovoj, recimo, užoj rodbini. E sad, strelac gola za Egipat kaže, turnir je namešten, čestitke Argentini. Ono je zaista bilo užasavajuće, poništen gol za Egipat, školski napravljen gol, Argentinci nisu znali gde im je levo, gde desno, gde im je donji leđa, gde je glava. Epski, a to se zove epski preokret. Pa ne može, znate, ja bih volao da budu u finalu, recimo, Norveška, Maroko, ali ne da i ovi, mora da budu neko atraktivan, da se uzme što više parica. Mostafa Ziko, strela drugog gola, čovjek kaže, nije fair, nije fair, sudije je bio ne fair. Jasno je, očigledno nepravedan, činio je trud cele zemlje uzaludnim, bio je protiv nas od početka meča. Ovaj turnir je pristrasan, ali Bog sve pamti. Izvinio se narodu Egipta, htjeli smo da ih učinimo srećnim, nismo mogli, nije bilo do nas, već do onoga što rade moćnici. Turnir je unapred namešten, na Argentini čestitam to što će da ga osvoje. U ironičnom tonu podvukao je Ziko. Dakle, legari smo stvarno dokazali da je vid fudbalskih sudija u direktnoj vezi sa stanjem na njihovom bankovnom računu. Što je račun veći, to je dioptrija stabilnija. Dakle, pravi sudija nikad se ne plaši linča, on zna da ta besna rulja prvo mora preskoči visoku ogradu, a do tada je on već u blindiranom Audiju.
Dakle, uvođenje vara, greške sudija su podignute na viši nivo. Sad im treba 3 minuta gledanja u ekran da bi doneli pogrešnu odluku, ali sa punim samopouzdanjem. Dakle, zašto sudije nekad nose crne dresove? Pa zato što je to najprikladnija boja za sahranu fair playa.

People of Strange, mi to pesma. Svetsko prvenstvo u Sahari na južnom polu, svejedno, dokle god pingvini ili kamili imaju dovoljno duboke džepove da plate domaćinstvo. E, neka smo se radili sine golu, tako što skočimo, zagrlimo stranca pored sebe, prospemo pivo. Danas se radujemo tako što sednemo, prekrstimo ruke i čekamo da režija odobri našu sreću. Tako da je VAR donao apsolutnu pravdu, sad više se ne nerviramo odmah kad padne go, nego par minuta kasnije, nakon što tri čovjeka u mračnoj sobi lenjirom izmere da je napadač ipak imao duži nokat na nožnom palcu od odbrambenog igrača. Tako da je konačno i fudbal postao egzaktna nauka, zahvaljujući VAR-u izbačena dosadna ljudska greška, ubačena visokotehnološka neizvesnost koja podsjeća stvarno na čekanje rezultata sa magnetne rezonance. Dakle, fudbal je preživeo ratove, ekonomske krize, ali moderni menadžment, tehnologiju, to će malo teže podneti. Dakle, uvođenje VAR-a i pa povećava troškove, sine, ranije si morao platiti samo glavnom sudiji, sad moraš da odvojiš iz onu trojicu u reportažnim kolima, znaš kako, skup sport, te inflacije udara svuda. Ili kaže, znaš, tehnologija Sokolovo oko, srpska verzija, tehnologija koja nepogrešivo detektuje da li je sudijska trojka posle utakmice dobila prasetinu ili jagnjetinu. A kažu, najbolji sudija opet onaj ko utakmicu privede kraju bez povreda. Mislim na njegove povrede, Uglavnom, uvođenje VAR-a, sudijske greške podignute na nivo visoke umetnosti. Sad možemo u visokoj rezoluciji da gledamo kako nas prave budalama. A i VAR služi tome da sudija na miru iz tri ugla smisli opravdanje za ono što je već rešio da svira. Dakle, on, kaže, ne drži do tradicije, toko puta su mu selili rodbinu na neka mesta, menjali bračni status majke, on i dalje ne menja kriterijum. Dakle, kompenzacija je inače vrhunac sudijske pravde. Ako vas je oštetio u prvom poluvremenu, ne brinite, u drugom će da vas dokreći. A evo, mislim, Egipćani se žale, a i Hrvati su se žalili, mnogi su se žalili. Šakira kaže, Bog se ne meša u fudbal, inače bi Kolumbija prošla u četvrtfinale. Posle eliminacije Kolumbije, Šakira na društvenim mrežima poručila da je reprezentacija svojim nastupom učinila ponosnim sve Kolumbijce, nije izostala ni doza humora, tako i treba. Dakle, jasno da se Bog ne meša u fudbal, inače Kolumbija bi prošla dalje. Plakali, ja sam plakao zbog Sofije Vergare, mislim, stvarno, Dobro, nastavlja se o takmičenje, znate, već parove razbroj sutra, Francuska Maroko 10 uveče, 10. jula 21, Španija Belgija, pa 11. Norveška Engleska 23 i 12. u 3 ujutru Argentina Švajcarska. Mada bih ja napravio reformu offside da se ukine, a umjesto njega da se uvede pravilo desi pošo rođače. Znači, procena da li napadač prešao liniju odbrane donosi se isključivo na osnovu toga koliko glasno domaća publika psuje linijskog sudiju, pa mu kaže desi pošo rođače. Ili naravno da se VAR tehnologija zameni. Možda je bolji sistem varijanta, recimo, kunem ti se, brate. Recimo, ako kapitan ekipe stavi ruku na srce i zakune se u krsnu slavu da nije bio penal, sudija je dužan da mu poveruje. Pa onda, recimo, u zvanični protokol se uvede termin viša sila. Ako izgubimo, to nikad nije bilo zbog loše igre, već zato što je retrogradni Merkur uticao, zato što nas mrze Nemci još od 1914. Ili da se ukine 4-4-2 kombinacija i formacije, mnogo je komplikovano, da se uvede naša srpska taktika, svi u napada, golman šta mu Bog da.
I naravno, iskreno, sportista je vrlo važna. Stroge dijete, nutricionisti se proglašavaju za zapadnu propagandu. Pre utakmice obavezan obrok od pokile, pečenje i lukac. Jer ne možeš da trčiš praznog stomaka, brate, nisi vetrenjača.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

Bio to grad Čačka. Kažu, najbolji početak svake muzičke emisije je onaj koji te natera da pojačaš zvučnike, a ne da promeniš stanicu. Ne menjite, naravno. 24 u gradu pod Bukuljom. E sad, slično je i u ostatku Srbije, Valjevo, Beograd, takođe 24, Novi Sad 25, Kragujevac 26. Dakle, Srbi ne pate od nedostatka radnih navika, mi imamo naviku da ne radimo i toga se striktno držimo. Snalažljivost nam je jača strana. I naravno, gostoprimstvo nadaleko poznato. Mi smo i narod koji ima najviše praznika, slava na svetu. Radimo samo onda kad nam ponestane povode za slavlje, što je nas u sreću vrlo retko. Mi smo bre narod koji ima toliko mana da su nam one postale najveća vrlina. Bez njih bismo bili dosadni ko Šveđani. Rodolf Archibald Rice, rođen 8. jula 1875. Švajcarski forenzičar, publicista, univerzitetski profesor, kriminolog, radio je na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata. Zvanje doktora hemije stekao već u 22. godini. 1912. bio reporter u Solunu. Opisuju ga kao velikog ljubitelja srpske šljivovice na poziv srpske vlade. 1914. došao u Srbiju da istražuje zločine Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je mnoge knjige i radove povodom toga, često slao izveštaje koji su objavljivani u uglednim časopisima. Ime i kao ugledni profesor, kriminolog, izveštavao svet i kvario tu propagandnu sliku Nemaca o nama.

E, pitam se sad šta bi on to danas pisao. Nekada ste prešli Albaniju peške. Danas je uspeh ako pređete ulicu na pešačkom, a da vas ne udari džip nekog maminog sinčića koji žuri u kladionicu, recimo. Sa srpskom vojskom je inače Archibald Rice prešao Albaniju, Solonski front, sa Moravskom divizijom umarširao u oslobođeni Beograd novembra 1918. Živeo skromno u svojoj vili Dobro polje, Topčideru, da je preminuo. Po sobstvenoj želji, njegovo izvađeno srce odneseno je u urni na Kajmak Čalan, gde je sahranjeno zajedno sa ostalim oslobodiocima Solonskog fronta. Na urni je pisalo, ovde u ovoj urni na vrhu Kajmak Čalana, zlatno srce spava prijatelja srpskog iz najtežih dana, vojnika pravde, istine i prava, Švajcarca Rajsa. A Srbi su samoodrživ, snalažljiv narod koga krasi hrabro, skeptičnost prema autoritetima, ali samo onim iz svoje bliže okoline. Poznata je ona da je najteže biti pop i prorok u svom selu. Kaže pravi pravoslavni Srbin, poznata stvar ujutru kad se probudi, prvo se prekrsti, celiva ikonu,

proveri u crvenom kalendaru da nije možda crveno slovo, onda pogleda napolje, drmlje jednu ljutu, pravi Srbin je srdečno velikodušan, gostoljubiv, ima bre da te juri da jedeš i piješ dok se ne obeznaniš, temperamentan, sklon da se inati. Taj inat ga ponekad odnosi do neslućenih visina, a neretko dovodi do sunovrata. Naravno, Srbi veruju da se nebeski narod i u sobstvenim bespućima često vođeni očekivanjem neka bude što biti ne može, zato naš čovjek više veruje u nebesku nego u zemaljsku pravdu. A naš čovjek uživa u opuštanju dokolici, sprema da zastane, da prednost čovjeku, a ne poslu efikasnosti, spontan, iskreno zainteresovan za drugog i jednom reči u Srbin ima dušu. Kao i ovaj radio ostalo, ono malo duše stoji u srcu Srbije, Šumarije na 989.

malo nordijskog zvuka nikome neće škoditi, vraćamo se nebeskom narodu. Jesmo nebeski narod, ali nas je gravitacija malo prevarila pa smo tresnuli baš ovde. Uglavnom, kod nas je rad stvorio čovjeka, nerad gospodina, misli sa službenim autom, ali dobro. Kaže i naš minimalac jeste fenomen, nigde na svetu s tako malo para ne može se kupiti tako dobar, skup telefon. Naravno, nema tog problema koji Srbi ne može da reši uz kafu, rakiju i onu rečenicu, ma pusti to, nego jesi čuo šta je bre uradio onaj. I komšijska krava, rekli smo, najbitnija životinja u srpskoj zoologiji, jer njen jedini zadatak je da crkne. Stvarno, to, mi se ponašamo po principu da komši crkne krava, nije njemu bitno da li njemu loše ili dobro, najbitnije je da nekom iz njegovog okruženja gore bude u njemu, iako ono toga ne baš nema nikakve koristi. U Srbiji se i nepoznati ljudi nude da ti pomognu, na zapadu ne može da se računa ni na članove porodice. Srbi najstariji narod, nastali su 3 nedelje pre nego što je Bog stvorio skromnost. Naravno, o štedljivosti, tolerantnosti, trezvenosti najbolje progovorila ona pesma Siroma sam, al sam besan. I naravno, Srbi je skloni podelama raznih vrsta, nema značajnih pitanja oko toga oko koga se neće podeliti, na partizane, četnike, zvezdaše, partizanovce, za vakcine, protiv. Naravno, poznato je ono 2 Srbina, 3 mišljenja, u kafani na slavi, samo li započne neka tema, to se ne završava bez svađe, ponekad i sa težim posledicama. Možda i zbog viševekovnog ropstva po Turcima, kad su morali da se dovijaju kako bi izigrali tursku vlast, da bi nekako opstali, Srbi imaju razvijenu sklonost ka opstrukciji i propisa svake vrste, to je ušlo u krv. Naravno, Archibald Rice je pripisao tome, a i 2014. snimljen dokumentarni film Čujte Srbi, Archibald Rice u Srbiji. Šta bi on još rekao? Pa rekao bi, kaže, imate bre neverovatan dar za solidarnost. Niko tako složno ne mrzi komšiju koji je kupio novi auto kao vi. I gledam ove vaše mlade, nekad su u planinskim gudurama jurišali na bajonete, danas jurišaju na utičnice u kafićima jer im je baterija na 5%.

0: E sad, Srbi su vojnički narod. Roma je isto opasan neprijatelj svakog Srbina i zato preventivno Srbi nosi prsluk, šal po kući da ga slučajno ne ubije promaja. Srbi su samo održiv, snalažljiv narod koga krasi hrabro, skeptičnost prema autoritetima. Znate, najteže biti pop i prorok u svom selu. Truba i srpska duša su vezane nevidljivom niti. Truba kao glas naroda, produžetak emocije koje se ne može izgovoriti rečima. Kad truba zasvira, nema ravnodušnih Srba. Neko će zaigrati, neko zaplakati. I neku popiti, naravno, tu je i šljiva, mislim, znate već varijantu oko šljive.
1: Kažu, prva kao trnje, druga kao slama, treća ide sama.
0: Dakle, i sarmu i promaju tretiramo onako sa podjednakim poštovanjem. Jedna leči dušu, druga te ubije na mestu ako se prozori ne zatvore u roku od par sekundi. I kod nas i tradicija strogo poštuje. Slava se slavi 3 dana, krediti za slavu otplaćuju 3 godine. 1978. jula rođen Beck, pevač, tekstopisac, muzičar i producent. 90. stekao svetsku slavu, a njegov singl iz 93. postao svetski hit. Dakle, Beck i Loser.

0: znaš, kako mi je glupa ta vaša muzika. Šta je to?
1: Šta nas ložiš ovde ko bolide?
2: Ovo su neki čobani budale.

0: Ja poznajem žensku dušu. Ima samo da vičeš to. Ima da padaš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.
1: O kojem je pisao i Archibald Rice. Čiko od nas istorije ne piše, ona se pripričava uz gajbu piva ispred zadruge, gde svaki lokalni genij ima bolju taktiku od Živojina Mišića. E sad, nismo mi lenji, samo duboko poštujemo odmor, jer rad je stvorio čovjeka, odmor ga održava u životu. Najopasnija rečenica kod nas je, pusti mene, ja ću. To je zvaničan početak svake domaće katastrofe. Porodične veze su nam isto svetinja. Zato se sudimo oko pol metra međe dok nas smrt ne rastavi. Ne plašimo se globalnog zagrevanja, ekonomske krize, trećeg svetskog rata, ali nas zato promaja i ladan beton desetkuju na dnevnom nivou. Rakija je kao univerzalni lek, leči grip, leči bol u duši, čisti prozore i služi kao pogonsko gorivo za razgovor o politici. I naravno, svi čekamo da nam svane, a kad svane, onda svi kolektivno navučemo roletne jer nam smeta sunce. I tako, verovatno bi Archibald sad rekao, nekad ste bili narod seljaka, ratnika koji su cenili rad. Danas ste narod influencera, filozofa koji čekaju dobitak na kladionici da kupe plac na Zlatiboru. Nekada sam vas ostavio sa rečima, čujte Srbi, čuvajte se sebe. Danas bi samo dodao, čujte Srbi, ma radite što hoćete, onako me niko ne sluša. E, da, oni govore srpski, to je malo problematično, to je jezik jedini s kojim bolje se komunicira ako ćutiš nego ako ga govoriš, ako govoriš možda dobiješ batine. Mi dovoljno da kažemo sorry, da... Da, sve je to lepo, lepo je govorio Archibald, čujte Srbi, čujte se sebe. Kontraverza narod, uvijek ima neko ali i neko neočekivano ponašanje u ime neke nebeske pravde. Sve to kaže u lepom tekstu Milan Kovačević, a Archibald inače voleo i srpsku šljivu. Jer ovo je zemlja gde šljiva ima status božanstva, svi veruju njenu lekovitu moć, a većina i progovori tuđim jezicima čim popije par čašica. Kod nas šljiva ima taj savršen životni ciklus, prvo rodi na grani, onda završi u kaci, pa u kazanu i na kraju ti pomogne da zaboraviš i ko si, i gde si, i što si uopšte počinjao dan. U principu, genetski kod prosečnog Srbina jeste jednostavan. 70% voda, 20% inat i 10% prepečenica. Naravno, jedino u Srbiji voćka, mislim, služi valjda za zdravlje. Kad lekar ti kaže, na primjer, uzimajte više voća, odmah ovi neki pređu na duplu ljutu, jer, mislim, to je pravi vitamin... Plava boja, recimo šljive, to je isto čista simbolika, to je tačna nijansa podočnjaka koje dobiješ jutro nakon što si s njom preterao, tražeći smisao života. E sad kažu da jabuka, recimo, na dan tera doktora iz kuće. Međutim, kod nas, recimo, sine, šljiva na dan, ali šljiva u tečnom stanju, tera i doktora, i poreznika, i sopstvenu ženu, a bogami i zdrav rasu.

0: Ti kad nešto kažeš, kažeš malo, ali glupo.
1: Dakle, šljiva kod nas je jedina voćka na svetu koja se kod nas ne jede da bi se ono vitamin C, nego da bi se izbrisao IQ, recimo. Dakle, mi smo ekološki najsvesnija nacija. Kod nas se ni jedna šljiva ne baca. Sve što istruli ili mi pretvorimo, brate, u nacionalni ponos.
2: Sram se bilo!
3: U redu je,
2: ajde. Starijem čovjeku, kažeš alkoholičari, lopove, stidi se. Pa i ti si našo društvo, znaš kako.

0: mi daš neku ploču da se malo odpustim popodne ja kad dođem kući u zvuke sa starog gramofona.
1: To je jedna velika situacija.
0: Jel se sećaš?

Kid Road Jack, pa ne, oni su već stigli kući, neće se pevati na portugalskom ove godine na svetskom prvenstvu, Brazil ispao, Portugal ispao. Ja juče popodne seo lepo u dvorištance da pogledam šta se dešava i onda ono, rekao sam vam, teo sam se kladim da će da Cristiano plače. I onda nađem sliku gde Ronaldo roni suze i onda dole naslov suze vredne 2,20. Neko se, kaže, večeras radovao plaču Cristiana Ronaldo. Pa da, nije to sve, naravno. Kažu da je on i srušio neslavan rekord, znači 17 šuteva imao bez jednog jedinog dodavanja sa igračima. I onda još jedna fantastična stvar, nerealno, kažu Vozinja, legendarni Vozinja, golman, je imao više driblinga od Ronalda u nokaut fazi. Eto, toliko mislim o tome. Nego ja bi stvarno, eto, i Ronaldo šeta, pa boga mi šeta i Messi, Messi neće ti škodi, a ovaj, trebalo bi ukinuti trčanje bez lopte, mislim, to je čist gubitak energije, besmisleno trošenje ovih džonova i krampona. Brate, ko će trči, ne kupiše atletiku, fudbal igra uma i pozicioniranja. Pa onda recimo da se kod VAR-a, da se gleda samo snimak ako recimo ide u našu korist. Ako je faul za nas, da se gleda iz 7 uglova u 4K rezoluciji, u super slow motionu. Ako je slučajno penal ili faul za njih, kamermanu iznenada ovaj puku kabel, mislim, znaš. Dakle, i utakmica traje 90 minuta, osim baš ako ne gubimo s jednim golom razlike, a u tom slučaju će se igra dok ne izjednačimo ili dok se potpuno ne smrkne. Sad rade Bogdanović, naravno, on pleni pažnju ljudi, zato ljudi jedan od toga gledaju RTS. Ovaj, pa ga nešto prozivaju, bio u svom elementu, kaže, pa kaže Messi, ne može, kaže da Messi promaši toliko penala koliko mogu da sviraju penala za njih i koliko mogu da uzmu penala Argentinci. I to je činjenica, da. Pa ono vraćanje, Livaković, Hrvat, kad je odbranio ovaj Kane u penal, pa su onda naravno vraćali to isto. Da je obrnuto u slučaju, malo Morgan bi bilo. Dakle, sudija, kaže, ne vidi belu mačku pred sobom, ali zato odlično vidi zelene u džepu. Šta da vam kažem, mislim. Dobar sudija se drži pravila ko pijan plota, dok ne nađe neki vlasnik plota sa boljom ponudom. I na oftalmolozi su, recimo, fascinirani sudijama. To je jedina profesija na svetu gde slepilo nastupa selektivno, mislim, za onaj neki bogati, veći klub ili tim. Dakle, sudija je svakako jedino zanimanje na svetu gde ti 100.000 ljudi odjednom i potpuno besplatno uže i šire informišu porodicu o zdravstvenom stanju, porodičnom stablu i tako dalje. Kaže, ovo jedan sudija, kaže, taj sudija toliko voli svoju majku da je dozvolio celom stadionu da je horski pominje svih 90 minuta. A posle utakmice sudija, kaže, otišao u nepoznatom pravcu, kaže, pratio instrukcije koje mu publika slala tokom celog meča. To je Zoki Radmilović pričao. Ja kad nekog oteram tamo na neko lepo mesto, ja ga opet, mislim, na kraju i pozovem da pitam da li bezbedno stigao, znaš. Dakle, videli ste, ljudi moji, ovih dana zaista nepravda kalimerovska, pa to ti je. Znači, VAR služi i tome da sudija na miru pred ekranom i pred milionima gledalaca potvrdi da i dalje nema pojma šta radi. Kažu da je sudijska poslednja. Jeste, ali tek nakon što ga obezbeđenje sprovede do tunela. Međutim, Rade Bogdanović se javio i nakon izjave zbog koje mu se smeje cela Srbija, kaže, i mene su preveslali. On je rekao, istakao da je preveslan. Ja sam rekao da mi je Brazil favorit, ne samo na utakmici protiv Norveške, nego će dobaći do finala.
Međutim, utakmici sam čak rekao da Norvezani što su veslali, veslali su, moram da kažem da su mene preveslali, želim da prebace Severni Atlantski okean, da dobace dokle god mogu, Štivir je jako dobar fudbal. Nisam to ranije primetio, ti si neki stručni analitičar na RTS-u. Kad izbaciš Brazil, znači da si dobar. Tako da i Rade priznao, prevelo ga mala žednog preko vode.

0: 9 meseci ili 8 meseci pre prošle godine sam dolazio ovo sa mojoj familijom, sa mog brata, sa taksi dolazim ovdje, se kupam, odnesem stvari, odnesem ove cigare, ove famerke 601, 500, kec, četvorka, trojka, dvojka, ove patike original, malo se kupam ovdje.
1: E, da, možda Srbim bez mora može, ali more bez Srbina gubi svaki smisao. Ko bi im inače objasnio da je i more previše slano, sunce, da, mislim, a sunce previše vruće. Dobro, kažu, ovo je omiljena destinacija, ono da se grčki nazivi mesta izgovaraju sa čistim južnjačkim akcentom, giros naručuje na tečnom srpskom, kaže, daj jedan sa sve, brate. Jer naš čovjek u Grčku ne ide da odmori, nego da proveri da li je jeftinije kuvati pasulj na plinsku bocu u apartmanu i kupovati gotova jela, izvući nešto iz gepeka. Dobro došli u Paraliju, mesto gde je jedina razlika između tvoje lokalne pijace i plaže to što ovde ljudi prodaju lubenice u kupaćim gaćama. Pa, na, evo, možete u Sutomore, recimo, mesto se peškiri na plaži i postavljaju tri reda, tri sloja, pa ako zakasniš ujutru, ležiš na tuđim leđima dok ne dođe podne. Naš Budva, savršeno mesto, spojiš lepo i korisno. Sine, pre podne te prži sunce, uveče te prže cene u kafićima, pa ti onda i novčanik dobio pekotine trećeg stepera. Međutim, najbolja patriotska letnja destinacija je dvorište sa plastičnim bazenom od 3 metra. Voda, topla, pivo u frižideru, nema grčkih meduza, nema crnogorskih konobara. Dakle, ako nemaš para za more, ostaje ti reka, neko jezerce, lokalni bazen, gde je naravno glavna letnja disciplina kako preživiti skok 12-godišnjaka sa ivice direktno na tvoju glavu. Naš čovjek se sa letovanja ne vraća odmora, nego ponosan što je preživeo 14 sati u busu bez krime, što je uspeo da sakrije 3 šteke cigara na makedonskoj granici. Kupio čovjek jeftinije na Evzoniju. Dakle, kažem, nije bitno da letuješ, bitno je da na Instagramu izgleda kao da si potrošio 3 puta više nego što stvarno jesi. Evo, kaže, jedan je u Grčkoj, se stvarno osjećam onako kao kod kuće. Znači, čim uđem u vodu, neko me opsuje na čistom srpskom jer sam mu poprskao krofnu. I do duše paradajz turizam je evoluirao, znaš, nekad smo ga nosili od kuće, danas bre i u Solunu kupujemo domaće, tamo jeftiniji nego na našoj pijaci. Dakle, naš čovjek ne bira destinaciju po lepoti plaže, nego po tome da li gazda smeštaje ima ikonu Svetog Nikole, da li vata naše kanale. I Grci naučili naš jezik, doduše fond reči im je onako, svodi se na brate, krofne, ležaljka 20 evra i tako, znaš. Dakle, naši ljudi imaju 3 more, imaju Jadransko more, imaju Egejsko, imaju more gde nađe ovoke cene. Ja i to treće posećujemo nekako najčešće. Tako, geografija nas je stvarno surovo kaznila. Nemamo, brate, izlaz na more, ali zato imamo ulaz u svaki mogući kredit da bismo videli tuđu vodu. Mi putujemo kad stojimo, najljepše putovanje i ovog leta uz 989.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I dalje nastavljamo varijantu On the Road. Kažu da je prava definicija patriotizma kad pređeš 700 km da bi oparali jeo giros kod Mileta iz Leskovca, priča srpski sa prodavcem bundi. Dakle, na grčkom primorju tačno se zna red. Suncobran se zavada u 6 ujutru, a dostojanstvo se ostavlja na graničnom prelazu Evzoni. E sad, Grci, kaže, konačno naučili srpski, i to ne zbog ljubavi, nego da bi lakše razumeli što im u hotelu fali pola inventara. Odneli ljudi peškire, sapunčiće i ostalo. E onda imate srpski triatlon, nošenje frižider torbe od 20 kila kroz pesak, trka za slobodnu ležaljku, preživljavanje tetoviranja orla na ramenu koji će se oljušti trećeg dana. Kažu da opet ništa ne spaja srpsku porodicu kao onaj trenutak kad se u plićaku na 38 stepeni vadi pohovana šnicla iz aluminijumske folije. To je miris slobode. A sad Srbi zaista imaju tri more, Egejsko, Jadransko i ono more sedi kući, vidi koliki su cene, stvarno ovo treće je ubedljivo najmasovnije. Mada je možda i naše omiljeno more, u stvari to more nema veze sa vodom, mislim, to je ono more dugova u koje uđemo u avgustu i s koga isplivamo tek negde oko sledećeg 1. maja. A vi budite oprezni, letnja sezona u punom jeku, veliki broj ljudi na odmor putuje sopstvenim vozilima, istraživanje pokazuje da upravo ovaj period godine vreme, kada se dešava najveći broj nezgoda, kao posljedica umora neprilagođene brzine. Znači, obratite pažnju na umor, kažu, krenula je ta akcija Vozi odmorana. Dakle, psiholozi rekli kroz naučna dokazivanja, dakle, dokazano da je neophodno da na svaka dva sata pravite 15 minuta pauzu minimalno, kako bi mozak mogao da se, i organizam da se osveži, da se odmori. Tako da, srećan put svima koji su krenuli na omiljenu srpsku letnju destinaciju u Grčku, da se konačno odmore od Leskovčana, Aranđelovčana, Nišlije i Beograđana, tako što će deliti plažu sa Leskovčanima, Aranđelovčanima, Nišlijama i Beograđanima. Naravno, Grčka je jedino mesto na svetu da naš čovjek progovori engleski sa primesama, rukama i naravno nogama, samo da bi na kraju shvatio da je konobar iz Vranja. Dakle, ako ste mislili da je gužva u gradskom prevozu strašna, niste probali da sabele u 8 ujutru nađete slobodno mesto za peškir na prvom prstu Halkidikije. Neki kažu najveći luksuz ovog leta nije Dubaj, nego kad u avgustu ostaneš u Beogradu, konačno možda nađeš parking mesto ispred zgrade. To je, kaže, odmor za dušu i mozak. Neki obožavaju tu letnju destinaciju, zaista terasa sa pogledom na komšinici na ove veš. Nema meduza, nema ajkula. Aj pivo iz lokalne prodavnice uvek na idealnoj temperaturi. Dakle, statistika kaže da naši ljudi najviše vole letovališta, da se osjećaju kao kod kuće. Zato uvek biramo mesto da ima, kaže, rupa na putu, da je muzika preglasna i da je konobar viče na tebe kad tražiš račun. I tako, dok jedni pakuju 3 tone hrane u gepe, kreće put Soluna, drugi pune kande ladnom vodom na 5. spratu bez lifta. Ja vas pitam, koja je vaša omiljena letnja muka? Ne znam, Evropska unija odbacila je poziv aerodroma avio kompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola. Gužve na granicama se, kažu, računaju odmor. Dakle, Evropska unija ipak bila nespremna. Dobro, valjda su Grci to suspendovali. Se temperature tiče 24-25, oblačno je svuda, možda će malo i da pofajta kišica, mada u narednom satu kaže da je verovatnoće čak 95%. 26, Beograd, Valjevo, Kragujevac 28, sutra od 26 do 33, a onda od 27 do 33 narednih dana. A kažu neki meteorolozi prognoze o temperaturama od 50 stepeni nemaju utemeljenje u struci, ali imamo lep hit dana. To Vermekski dana, stovarište koje je već dugo, dugo sa nama, baš sjajan partner i sjajne cene u stovarištu Vermeks. Matije Cvek i dvoje mladih.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovaoce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informaciju o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

vraćamo se glavnoj temi danas, Archibaldu Rajsu, čovjeku koji je pronao slavu Srbije. Dakle, međutim, svet nas posmatra kao neki rani rad u Hollywoodu, uvijek smo u ulozi nekih dežurnih negativaca, iako, mislim, privatno ne bismo mravu zgazili senku, a osim ako nam baš nestane na žulju. Mislim, zapad nas stalno poziva da se uskladimo sa njihovim standardima, rado bismo mi to, ali nam nekako vera zabranila da živimo na kredit bez duše. Mislim, za Evropu smo mi i balkanska krčma, ali svi rado svrate jer znaju da je kod nas Fajront uvek najluđi, a i račun i onako plati uvek neko treći. Ja, mi slavimo Teslin um, živimo pod principima strujnog udara, reagujemo samo kad nas nešto dobro protrese. I Đoković pokazao svetu šta je pravi Srbin. Čovjek koji je uspeo tek kad mu ceo stadion zviždi, mislim da ga hvale, verovatno bi ispao u prvom kolu. A Jokić, Nikola Jokić isto dokazao našu radnu etiku, možda budeš najbolji na svetu u svom poslu, a da jedva čekaš da se završi smena, da odeš kući, da naraniš konje. Sad kod nas titulu tog najznačajnijeg dobijaš tek kad umreš ili kad odeš preko okeana. A žive i prisutne genije jednostavno ne podnosimo kvarenom prosek. I tako kažem, Archibald je puno pisao o Srbima, ne znam šta bi danas rekao. Kada je pisao da su Srbi hrabri u ratu, popustljivi u miru, danas bi možda dodao, najhrabriji su na Facebooku, popustljivi su jedino pred šalterom. Neki su Srbi imali taj solunski front, a danas imaju front protiv prvog komšije, kom je krava i dalje živa i zdrava. Divio se bre i srpskom seljaku zbog skromnosti i mudrosti. Danas bi možda tog seljaka našao negde u nekom reality programu kako objašnjava geopolitiku i teorije zavere o čipovanju kroz vakcine. A Rajs je izamerao Srbima površnost. Danas bi vjerovatno bio oduševljen jer dostigli smo toliki nivo površnosti da nam je i plitak potok duboka misla.

Dakle, da danas pišem knjigu, kaže Arčibald, ne bi se zvalo Čujte Srbi, zvalo bi se Džaba, ja vama pričam kad stvarno sedite na ušima i onako ne slušate.

Zašto da se ne desi? Pa evo, znam da se mnogi spremaju za more. Da, ja imam samo noćne more od tih svih more i ono srpsko more bre. E, šta se sve pakuje? Pa pakuju se lekovi za put sa ženom i sa onim žarom ko da se ne ide sine na more, nego u prve borbene redove apokalipse. Znači, ako nemamo tri vrste antibiotika, kapi za oči i nešto protiv bolova za konje, smatramo se zdravstveno neosiguranim. A tu je pravilo tri cipelice, ponesemo garderobe za tri modne revije u Milanu, celo letovanje provedemo istim izbledelim papučama, jednim kupaćim gaćama koje su se osušile na terasi. Dakle, najveća dilema nije da ćemo spavamo, nego kako u gepi da se ugura sklopiva kolica, tri dušeka, paket vode, jer ta ona voda njihova je čudna. I naravno na jedan preostali jastog bez kog baka ne može da zaspi. I onda put na grozica kod nas ne počinje temperaturom, nego onim paničnim urlanjem. U sabajle kaže, jesi ugasio bojler, jesi izmerio pritisak u gumama. I naravno tradicionalno se kreće na putu 3.15. Što? Pa da se izbegne gužva, znaš. A na naplatnoj rampi onda u pet ritualno konstatujemo da još jedno 50.000 genijalaca imalo potpuno istu ideju. Da li smo poneli pasoše, pitanje koje ima moć da trenutno se ustavi rad srca svih putnika u automobilu i to negde na pola puta. E sad, geopolitika, klima u kolima, muž u vruće, želi simulaciju severnog pola. Ženi opet smeta promajice jer će da se ukoči vrat. Deca, onako, kako tako, da. E sad, sadržaj ručnog frižidera, svetinja, pohovana, piletina, kuvana jaja na sedištu iza vozača. Daju nekako automobilu. Ono je onako specifičan, autentični miris kojim nijedan borić, jedna jelkica za osveženje ne može da pobedi. Znači. Dakle, i onda igra na zadnjem sedištu, tata, tata, koliko još ima. E, sad ulazak u Grčku, Crnu Goru, to ti je trenutak istine. Znači, ako carinik otvori gepek i preživi lavinu peškira, peraja, neopravnih čarapa koje kuljaju napolje, onda smo zvanično prošli. Rekao sam, vodite računa, slabija pažnja, nedržanje dovoljnog ostojanja, gubitak kontrole nad vozilom, slabija percepcija, kraća vidljivost, ako ste umorni. Ta putna groznica, pakovanje u poslednjim minutama, neprospavana noć zbog same organizacije, dodatno povećavaju umor, anksioznost. Godišnji odmor je nešto o čemu zaslužujete da uživate vi koji idete na godišnji odmor, za razliku od nas koji nemamo potrebe. Mislim, Srbija zvanično nema izlaz na more, ali ima tradiciju. Svake godine u julu izvršimo mirnu invaziju na sever Grčke, privremeno proglasimo paraliju za našu autonomnu pokrajinu. Mada neki kažu da je paradajz turizam zaista evoluirao. Nekad smo nosili samo povrće, danas, boga mi, u gepek spakujemo i frižider i mikrotalasnu i 3 litra domaće spakujemo. Spakujemo i tetku koja zna da baje protiv uroka i opekoti od meduza. Ma sve stane u gepek, mislim. Tako da spremamo se za to, mislim. Supruga se pakuje za more kada se selimo u planine, za planine kao da nas čeka ledeno doba. Za svaki slučaj polamo zimsku jaknu na Levkadu, eto, da se nađe ako uveč dune sa mora, a mislim, šta da vam kažem? Pritisak u gumama pred put se ne proverava na pumpi, nego po tome koliko je auto legao po teretom tegli sa kuvanim jelima. A mi ćemo opet da se prisetimo Gabi Nove, koja je rođena na današnji dan 1936. Ja vas volim na svaki mogući način.

Najbolji soundtrack, da li ste Lavro Turista, Laurakis ili možda volite Tasos ili Halkidiki, Citonija. Mi u principu ne putujemo da bismo videli svet, putujemo da bismo proverili da li su svi aparati u kući isključeni iz struje jedno 300 km nakon što smo krenuli. Jao, jesi isključila peglu? A onda putna groznica, uzbuđenje, kolektivna paranoja, Čale tri put proverava pasoše, Keva pet puta proverava da li je ponula toplomer, zdravstveno, knjižicu, ne daj Bože, mislimo na lekove. Pa onda prvo pravilo benzinske pumpe glasi i nismo bre ni pošteno bacili u treću brzinu, sa zadnjih sedišta se čuje, jao, meni se već, ajde negdje stani, ima neki ovaj WC, mislim. I onda porodični putni selfie, svi se smeju za društvene mreže, a malo pre toga Čale pretio će da okrene auto da nas vrati kući ako samo još jedno čuje ono pitanje, ili ima još puno? Dakle, pauza za kafu i nešto konkretno na haubi automobila u predajarima je zvanično zamena za bilo kakav luksuzni aranžman. Sad verujte mi na reč, znači ništa ne zbližava srpsku porodicu kao recimo zajedničko psovanje navigacije koja nas je uspešno uvela u nečije dvorište i to usred makedonskog vinograda recimo, eto, da, dešava se. I znači putovanje s porodicom vas definitivno nauči onoj najvažnijoj lekciji, znači odmor počinje tek onog trenutka kad se vratite na posao, mislim. Dakle, ako idete na duže putovanje sa sopstvenim vozilom, važno je da obratite pažnju na umor. Dakle, istraživanje pokazuje da se greške u saobraćaju koje nastaju kao posledica umora vozača mogu poistovetiti sa greškama koje, recimo, pravi pijani vozač. Međutim, pravi srpski kontinentalac, znate kako se prepozna? Pa prepozna se po tome što prvog dana izgori kolicna ili kolicidarsko srce. E, onda preostalih 9 dana se kupao u beloj pamučnoj majici sa natpisom nekog lokalnog stovarišta građevinskog materijala. Ma šta bre, kakav faktor zaštite 50? To je za amatere. Mislim, naš čovjek veruje samo maslinovom ulju, veruje pivu i onoj teoriji da sunce više nije ono što je nekad bilo. Kažu neki da najbolje more, znaš ko je, ono Panonsko, mislim, nema talasa, vrate, nema meduza, nema grka, nema crnogoraca, pa do duše nema ni vode, ali bar ne moraš da plaćaš putarinu za Severnu Makedoniju, mislim. Da je ono zapevaš, gledam Banac, Remi, Bačku, s Fruške gore, gledam tako u duši lom, tu je nekad, kažu, knjige bilo more, čekalo me, pa presušilo. E sad, pravilo jedno kod pakovanja je jasno, ako recimo ako se gepek zatvori iz prve, znači da ste zaboravili onaj frižiderčić sa sarmama i bar tri para rezervne obuće gospođe za ne daj Bože. Znaš. Uglavnom, srpsko pakovanje je za put proces u kom se u auto unosi sve što posjedujemo, osim zdravog razuma, je on ostane negdje na polici, tamo u hodniku zaboravljen. Kako se pakuju te žene? Mislim, naši ljudi se ne pakuju za letovanje, vrate, 10 dana pakuju se kao da su proterani iz sopstvene zemlje, moraju da započnu novi život na grčkoj plaži, mislim. Najveća laž koju izgovorimo tokom pakovanja jeste, ma dobro, tamo ćemo da kupimo šta nam zatreba. E, nećemo da kupimo. Ma ponećemo, brate, i četku za pajanje paučine. Ko zna kakav je smeštaj, mislim. Ovo je ta poslednja oaza dobrog raspoloženja u Srbiji, 989, da.

0: sponzora tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A dobro, ajde i nedaćemo malo da umilostivimo. E, da, pripremamo se za put. Kažu, spavanje pred put je mit. Pravi srpski domaćin provede noć zureći u plafon, mentalno raspoređujući prtljag i računajući koliko će da uštedi ako ne upali klimu do skoplja. E sad, jesi li ugasio bojler, je rečenica koja je srušila više bračnih saveza nego bilo koja prevara. Uglavnom, to porodično putovanje kolima je nekako jedinstvena prilika da na prostoru od dva kvadrata testirate granice ljudske izdržljivosti. U kolima inače važe stroga podela rada, znate, tamo u kolima, znači, muž psuje navigaciju, žena psuje muža kako vozi, deca pozadi pitaju jesmo stigli i tako. Najskuplja stvar na svetu, sine, nije zlato, nego ona kafa na benzinskoj pumpi gde klepaju, koju otac porodice kupi teška srca dok kroz zube procedi, pa mogli smo i kod kuće da skuvamo, u termos da stavimo, naš. E, granica mesta gde se porodica transformiše, znači, deca naglo ćute, sakriva se višak cigara. A Ćale poprima izraz lica čovjeka koji upravo švercuje neko nuklearno naoružanje. Iako u gepiku ima samo paradajz, paprike i nema pojma. Pravi uspjeh porodičnog putovanja se inače ne meri kilometrima, nego činjenicom se stigli na destinaciju bez jedne podnete tužbe za razvod braka. A vozi odmora, najvažnije pravilo za bezbedno putovanje, na svaka dva sata napravite, ljudi, pauzu 15 minuta, malo protegnite noge. Dakle, naš čovjek i ne vjero more po boju vode, brate, nego po tome da li gazda smeštaje, priča srpski, da li u blizini Lidl. Paradajz turizam jeste evoluirao, nekad smo ga nosili od kuće, danas u Grčkoj kupujemo onaj albanski, mislim, recimo, da. Dakle, omiljeno more, recimo, i ono koje je platila firma, ili recimo ono da ti tetka pustila da spavaš u garaži, recimo. Ne idemo mi na more se odmorimo, nego da preživimo i da posle ovaj komšiluku dokažemo da nam bilo lepo. I onda definicija letovanja, rekao sam već, izgoriš prvog dana, kilicna, ostatak provedeš u hladu, psujući i lokalne cene i visoke talase. Sada je stvarno ironija tog letovanja. Cele godine, znaš, onako štediš da bi 10 dana živeo lošije nego kod kuće, ali sa pogledom na plavu vodu. E, kažu, na more se ide iz tri kofera, kaže, jedan za odeću, drugi za hranu, a treći za lekove, jer stomak najbolje zna kad je prešao granicu. Međutim, pravi naš turista se na moru prepoznaje po tome što u Grčku unese više svinjskog vrata nego što Grci uspeju da upecaju ribe za celu sezonu. Kažem, naši turisti u Grčkoj ne traže smeštaj blizu plaže, nego blizu Lidla. Znači, šta ti vredi pogled na more ako ti je gepek prazan? I sećam put i onima koji su možda otišli na more sa odmore, onda proveli 15 sati na Evzoni objašnjavajući cariniku da je onaj džak paprika u gepeku u stvari lični prtljag za plaž. Što se vremena tiče, 26 je u Aranđelovcu i to bi bio današnji dnevni maksimum. Postoji mogućnost da će da padne kiša. Možda će da padne u nekim krajevima. Ako ne padne, onda niste u tim krajevima. Znači, kažu meteorolozi, prognoze o temperaturama od 50 stepeni nemaju utemeljenje u struci. A i ta upozorenja nam se popela na vrh glave. Mundijal ulazi u samu završnicu, četvrtfinalni okršaj počinju sutra, nakon slobodnog dana naše odbojkašice se vraćaju u Beogradsku arenu, prvi rival je Bugarska. Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske, kaže odlazim punog srca, ponosan sam na sve što naši, naravno, naši selektori ne mogu da kažu. I naravno Nole kaže da smo mi ponosni na njega i jesmo. Polufinale je Roland Garros Wimbledon, čovječe. Sad kako će da pobedi Sinera? Vidjet ćemo, davat će u sutra predloge na tu temu šta bi sve Nole treba da uradi da pobedi Sinera, a vi pobedite dosadu i sutra budite sa mnom od 7 do 3. Vermakski dan još jednom. Dvoje mladih i ja i ti od 7 do 3 na najuzbudljivim talasima i ovog leta. Prijatelj!

Moskvu ću da pamtim baš kakva je bila, puna snega i hladnoće, tople sobe gde si bila, kao nežna mala srna zaneta u snegu, naši snovi ostali na

još me sećanje nanese. Pa poželim tad da vratim na mome vratu tvoje usne, u mom džepu tvoje prste. Pomnju, konečno ja vse pomnju, tvoju komnatu, tvoji golubije glasa, jarki cvjetljica. A ti, ti naverno zabila što mnje skazala. Никогда не забуду, никогда. Звук тебе свирал русский.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etnomreže i izjavio da su imali sadržajan razgovor o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga za građane i privredu, kao i promociji nacionalnih vrijednosti. Održana je sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda na kojoj je konstatovano da Srbija beleži stabilne makroekonomske rezultate. Govoreći o pojedinačnim pokazateljima, na sednici je ukazano da je u turizmu u maju 2026. zabeležen godišnji rast broj noćenja, iznosi 5,5%, a da je broj noćenja stranih turista povećan za 9,3%. Kada reč o trgovini na malo, u maju ove godine zabeležen je rast od 6,2% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u sektoru izvoza i uvoza za period januar-maj rast izvoza od 7,7%, a rast uvoza za 1%. Prosječna neto zarada dostigla je 1038 evra, uz realni rast od 11,5% na godišnjem nivou. Agroanalitičar Milan Prostran izjavio da je ova godina obećavajuća za poljoprivredu kada reč o fizičkom obimu proizvodnje, istakao da će očekivani prinos pšenice od 3,8 miliona tona po hektaru garantovati prehrambenu sigurnost nacije i ove godine. On je istakao da su dobar rod, pored ratarske kultura, dale i voćarske. 2026. godina obećavajuća je za poljoprivredu i pšenicu, pa će biti dovoljno za sigurnost nacije ove godine, izjavio je agroanalitičar Milan Prostran, dodajući da je reč o visoko kvalitetnoj pšenici. Pored pšenice, dobar rod daće i ostale ratarske kulture.
3: Prvo da kažem da je ovo obećavajuća poljoprivredna godina, kad je u pitanju fizički obim poljoprivredne proizvodnje, namjerno kažem obećavajuća, jer dokle god ne smestite rod pod ili u silose ili u ambare, još uvijek ta proizvodnja nije završena. Prema tome, prvo polugodište, da kažemo sportskim žargonom, je dakle dalo dobre rezultate i kad je u pitanju pre svega strna žita, dakle strna žita koje su posejana prošle jeseni, poljoprivredni proizvođači su poslušali svoju savest i predloge dakle stručnjaka da zbog klimatskih promjena što više zasejavamo useva u jesen, ono što se može sejati u jesen, jer to definitivno zbog vlage zimske ipak donese svoj rod. Prema tome imamo strna žita, da se podrazumijem, pored pšenice tu je ječam koji je bolje još rodio nego prošle godine, ječam, raž, ovas, tu su dakle, pre toga je uljana repica, dakle da ne svedemo ovu priču samo na pšenicu, dakle bilo je tu i ostalih ratarskih kultura, voćarske kulture su dale dobar rod i one sada više stvaraju brige kod samih proizvođača kako prodati, kome prodati, da li dohodak koji su uložili će se vratiti, tako dalje.
2: Agroanalitičar Milan Prostran izjavio da će pšenice biti dovoljno i za izvoz.
3: Prvo, mi smo prema zvaničnim podacima statistike, ovo su prvi preliminarni, znači uvijek treba voditi računa da će tek statistika dati konačne podatke tek tamo negde krajem, možda čak i avgusta meseca, jer imamo u brdsko-planinskim područjima se nešto kasnije obavlja žetva. Dakle, podatak da će prinos ili ukupan rod biti 3,8 miliona tona je zaista velik. Naša potrošnja je, za potrebe naše, to je nekde, kažemo, 1.200.000-300.000 tona. Naš broj stanovništva se smanjuje. Dobro, država je opredelila se zbog ukupnih globalnih problema. Ceo svet je u jednom, posebno, ja bih rekao, ekonomskom haosu. Verovatno će povećati nešto robne rezerve. Dakle, nama će višak, po meni, obzirom da nešto još ima i na zalihama i u rezervama, imat ćemo negde oko 2 miliona tona pšenice viška za izvoz. Prema našim tradicionalnim kupcima, to je naravno tu Bosna i Hercegovina, to su još neke zemlje u okruženju, kao što je Makedonija i ove druge koje su manje, imaju više problema sa hlebom ili sa pšenicom. Dakle, ona će ove godine se, što kažu, dobro je rodila, dobar je kvalitet, što je najvažnije, tako da ćemo sa kvalitetom, dakle imamo i hektolitar, sad ulazimo u struku preko 80%.
2: Pored ratarskih, dobar rod dale su i voćarske kulture. One sada više stvaraju brigu kod samih proizvođača, kako i kome prodati zalihe, ističe agroanalitičar Milan Prostran. Posle nekoliko godina gotovo bez roda ove sezone je stigla dugo očekivana nagrada, rekordan prinos kajsija, odličan kvalitet ploda i prihvatljiva cena. Ovogodišnji rod kajsije trebalo bi što više usmeriti na preradu kako bi se obezbedile zalihe i za narednu godinu. Za podizanje novih zasada preporučuje se izbor sorti pogodnih za transport, što bi moglo da doprinese većem izvozu te voćne vrste, kažu stručnjaci. Temperaturne oscilacije povećale su broj poziva upućenih ka hitnoj pomoći. Pored hroničnih bolesnika, najviše se sugrađani javljaju zbog alergija na ulje dincekata. Doktor Zoran Radovanović savjetuje da se propisana terapija redovno uzima, kao i da osobe koje su alergične na ujed obavezno u sebe imaju antihistaminike. Nisu sva stanja hitna, zbog čega tokom dana sugrađani savjet i terapiju mogu potražiti kod lekara u domu zdravlja, dok tokom noći dežuraju samo ekipe hitne pomoći. Dok pojedinima ovo oblačno vreme i manji pad temperature prija, sa druge strane promjene vremena nekome i ne odgovara, kakva je situacija trenutno u Aranđelovcu kada govorimo o ekipama hitne pomoći i koliko posla imaju kako u ambulanti, tako i na terenu? Danas razgovaramo sa doktorom Zoranom Radovanovićem.
1: Da, zaista temperature veoma variraju i to utiče na zdravlje stanovnika i na njihovo ponašanje i pozive ovdje u hitnoj pomoći, javljanje također. Mi u principu imamo više posla u noćnim smenama u odnosu na dnevne smene, pored toga što radi Dom zdravlja i dečji dispanzer preko dana, a uveče smo samo mi praktično dostupni građanima, tako da se na nas oslanjaju, na naše usluge u večernjim časovima, tako da ima povećan broj pacijenata u tim uveče u noćnim smenama. Jeste malo povišen broj pregleda, gledano uopšte u odnosu na prethodni neki period pre tih temperatura. Možda više smetaju te dnevne oscilacije, znači kada sunčanog perioda prelazi u oblake ili u kišu, onda dolazi do tih isparenja posle toga i onda je zaista teško i srčanim bolesnicima i plućnim bolesnicima. Pored tih hroničnih stanja koji praktično su najugroženiji, imamo dosta ovih uljada insekata sa alergijskim reakcijama pa sve do anafilaktičnih reakcija i tu bih skrenuo pažnju da ljudi koji su alergični da uvek uz sebe imaju neki antihistaminik tipa Pressinga, Eriosa, Cinarizin i odmah pošto dožive taj ubod pčela, osa ili stršljena da popiju te tablete. Mogu i dve odjednom da popiju. I onda da pođu ka nama ili da zovu za intervenciju ako su negdje udaljeni. Da napomenem da ako je neko alergičan na osu, nije na pčelu, ili ako je alergičan na pčelu, nije na osu i stršljena. Tako da ne moraju odmah da paniče ako se desi takvo stanje. Također ima dosta krpelja i malo su se oni možda i smanjili u posljednje vreme u odnosu na prethodni neki period, ali tako da dolaze, skrenuo bi pažnju ljudima da ne pokušavaju da vade sami, bolje da dođu ovde, da jel se dešava da zakinu to i onda nama pričinjavaju problem da izvadimo te ostatke insekta iz kože. Ovako je mnogo jednostavnije i lakše. Od udesa nema nešto, nisam primetio da je. Znate, mi radimo po smenama, ja u svojoj smeni mogu da pričam šta je bilo, tako da nisam imao nekih većih udesa, saobraćajki tako i poslednje vreme.
2: Koji bi bili, da kažemo, glavni savjeti kako za hronične bolesnike, tako upravo i za druge naše sugrađane?
1: Da pre svega redovno koriste svoju terapiju, da ne preskaču, ako mogu da koriste klimatizovane prostorije za preko dana, naravno i sa tim ne treba da se preteruje, kao oni ovim ljudima koji se voze u kolima, isto ne treba spuštati temperaturu na neke jako niske vrednosti, jer posle toga je problem kad se izađe na otvoreno i na sunce, opet dolazi do tog jakog stresa za organizam. Da se ako borave u prirodi, da se pregledaju posle toga, da nije neki krpelj ostao zakačen. I eto to što sam rekao za te antihistaminike, antialergijske lekove, da imaju u sebe u slučaju da su alergični.
2: Znamo da je briga o zdravlju nekako najvažnija i da kada nam nije dobro, mi vrlo brzo možemo da pomislimo da su situacije ozbiljne, ali koja su to stanja koja su zaista urgentna i koja zahtevaju, da kažemo, hitnu medicinsku pomoć?
1: Da, mi kao što znate, postajemo sve starija populacija, dosta je hroničnih pacijenata, dosta je i nepokretnih lica i veliki je pritisak na našu službu za te neke hronične pacijente koji su otežano pokretni, koji pripadaju često i službi kućne nege i lečenja, pa zovu nas tako za malo aksalosti, za glavobolje, za stomačne tegobe. Zaboravio sam i to da pomenem, da ima i tih problema isto. Možda i zbog ove sad sezone voća, pa se onda više koristi, možda se i ne pridržavaju tih higijenskih mera koje preporučujemo. Tako da moraju da imaju razumevanja da hitna služba služi samo za hitne stanja, znači za nešto što je nastupilo iznenada, neočekivano, i da nas ne zovu za ta neke hronična stanja koja su u nekom manjem pogoršanju, znači moraju da se obrate svojoj službi, svojim lekarima.
2: Sa druge strane, nekada znamo da malo ostavimo zdravlje po strani, pa da često osetimo možda i probadanje u grudima, da kažemo nije to ništa. Da li je to ovih dana, da kažemo, malo veći znak upozorenja i stanje kada treba možda da se odmah javimo lekaru?
1: Probadanje u grudima, bolovi u grudima su česti simptom, ali nije svako probadanje i znak srčane bolesti. Ima mnogo stanja koje isto da kažemo se kvalifikuju u tu grupu bolesti sa bola u grudima, ali pripadaju nekim mišićno-skeletnim bolovima, želudačnim, tegobe sa jednjakom, sa plućima takođe, sa kašljem nekim. Pa. Tako da treba obratiti pažnju, znači, i na udružene faktore, pridružene, koje su uz te bolove u grudima. Pre svega srčani bolovi su praćeni mučninom, preznojavanjem, bledilom, često prisutni faktori rizika u smislu pušenja, gojaznosti, hiperlipidemije, masnoće u krvi. Genetski faktor takođe koji je imao takve pacijente u porodici. Znači, to su stanja dobro uz to, znači, mogu da osjećaju preskakanja srca, aritmije razne, ustaj, bol. Tako da su to stanja kada treba obratiti pažnju, pozvati hitnu, informisati se, znači ne zapostaviti. A ovo manje više, znate, često ljudi imaju bolove u kukovima, u stomaku, u leđima, u grudima, u vratu, ramenima, znate, to ipak malo treba proceniti, ne može se, nije sve urgentno i nije sve za neko hitno zbrinjavanje.
2: Pomenuli ste i vi probleme sa želucem kojih danas su nekako učestaliji, možda upravo zato što je leto, to čuvanje hrane. Koji bi savjeti bili kada govorimo o tome?
1: Naravno, voće treba obraditi, oprati pre upotrebe, ruke takođe treba prati redovno, hranu naravno držati u frižideru, ne treba ni jesti ni piti preterano rashlađene napitke. Znači, neka umerenost hrane da bude obrađena termički i higijenski.
2: Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da trenutno raspolaže dvodnevnim rezervama krvi uz najveći nedostatak A negativne i nulta negativne krvne grupe. Mirjana Knežević iz instituta apelovala je na građane da tokom leta nastave da dobrovoljno daju krv kako bi zalihe ostale stabilne. Đaci koji u septembru kreću u prvi razred gimnazije imaće jedan predmet manje nego njihovi stariji drugari jer će nastavu pohađati prema izmenjenom planu nastave i učenja kojim se od školske 2026-27. Predviđa smanjivanje broja izbornih predmeta na jedan koji će gimnazijalci birati između dva ponuđena na listi. Samim tim imaće i dva časa manje nedeljno u odnosu na učenike koji na jesen kreću u drugi, treći i četvrti razred i za koje ne važe izmenjena pravila. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička manifestacija Šumadijski dani šljive. Prema najavama i ove godine okupit će se oko 100 izlagača, proizvođača lokalnih proizvoda, voća, rakije kao i mehanizacije i stručnjaka iz oblasti agrara. Julski program Smotra umetnosti Medmer i zvuci nastavlja se u petak 10. jula. Od 20 časova na maloj sceni biće predstavljeno književno stvaralaštvo Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. Tokom jula na otvorenoj sceni biće izvedene dve pozorišne predstave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na redovnom godišnjem remontu, sutra od 7.30 do 17 dolazit će do kraćih isključenja struje do 30 minuta na cijelom gradskom području, u zavisnosti od opterećenja rezervnog napajanja, od 8 do 17 časova moguće su isključenje u pojedinim delovima grada u trajanju do 2 sata. Pred nama je period prave letnje klackalice u kojem će se smjenjivati sunčani intervali i iznenadni pljuskovi, a meteorološka mapa Srbije ponovo se boji upozoravajućim tonovima. Razvedravanje nas očekuje već večeras, a novi toplotni talas početkom naredne nedelje. U Srbiji se u narednim danima očekuje promjenjivo vreme sa smenom sunčanih perioda i iznenadnih pljuskova. Od sljedeće nedelje počinje novi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni, dok se treća dekada jula očekuje još toplija. Danas se nakon prolaznog naoblačenja mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će se sa severa i centralnih predela tokom dana proširiti na ostatak

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
4: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
5: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850.

0: 10 vage od 40 do 500 kg od 3750 točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako.

Sledgehammer!

0: 사랑
1: 가마냥
0: 멍내모라
1: 빨리 간비 삼강
0: 이맛 보치제 이 빠지다네 뽀비엔 리 보치제